asem wo die mawurade nyame ba mawurade nyako ponye wanida suo adie ba ko pe

ande la ha oyo nyame a wote ase ye mase nyankopon so ala ji se wo ti amia ba bia wo nya na twebe wo radio na sori e wo radio wote ase fa ni onyo kase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

na katra wo sa kwati awurade a wo betumi adiye oh sa ye jana chirewa aba wa be ye den wenya ba fa awurade akwa biye wo ba